0: اون سی بو جریو شهوت کرد بو دبرو یوترا
1: دبرو یوترا زونکو زو ستروگا
0: دبرو یوترا کار واس یه پس بودیلو زونکو
1: واس پسلوشم
0: پتلین
1: نه واس پسلوشم
0: دبرو یا نکدو ای مورو پرشگت رادیو
1: я ман спас пас гонга цела ночь.
0: А рес, ай кай?
1: Я треба, скоро послужим ваши прессы.
0: Ай, ай, а, пой, па, пой, пой, се вам пали по годи.
1: Не той кой, ты мора бит.
0: Ты мора бит, добро. Кай, бусте данес почили?
1: Нечка то отграпывам вам. Мать телевизия по моей проде, вам.
0: No, kam se greste kopat, kadar je vroče?
1: Ne, ne, ne hodimo se nič kopat na trge, kaj karka umazano.
0: Aha, ja pa poiščite kakšno čisto vodo.
1: Aha.
0: Doma 200 litrski sod, natočite noter vodo, pa bolj bo samo glava vam gledla. Pa vi zelen sod, brat pa rozast ga, da ne osta zmešala. Da, kaj bova zaigrala?
1: Imate kot knačnega po Sloveniji?
0: Imamo, in to lahko v sodu ali pa na biciklu. Lep dan, mejte, pozdravite
1: doma. Hvala, enako.
0: Pozdravite doma.
1: Ja, bomo.
0: Ajdi, hvala za klic, živjo, adio.